rekla si, o tom ću misliti sutra. Sa šminkom od gara, ko Scarlett O'Hara, tvoj preslikan lik. I dugo plutala ko brodolovnik ka obali jutra. Nekad tišina zna.

U tajnom gradu srca mog, skrivenu u predgrađu, ja čuvam tebe najdraža, da mi te ne pronađu. Bez tebe ja sam nevažan, bez tebe ja sam samo zrak, ko mjesec iznad oblaka, ti mi svjetliš u moj mrak.

nikada više kao nekad. I više ništa nisam tebi ja. Kad hladno rekla si mi ne, tad ko da si me ubila. Ti nikad nećeš znati gdje se krijem ja i gdje je naša ljubav nestala. Al čuće

ti si moje zlato. Ja tebe volim, a ti sa mnom tako. O, tato, ti si moje sve.

Neka nam postelja bude ležaj od kamena škoja. Tamo ćeš nevjesta biti, tamo ćeš postati moja. Neka ti haljina bude samo ta čipka od pjene. U njoj ćeš nevjesta biti, u njoj ćeš voljeti.

Znači, škola te nauči mnogim stvarima, na primjer kako da gledaš u sat 45 minuta, da se kazaljka pomeri samo 3. Onda svaki septembar me podsjeti na to da je dečija mašta beskrena, posebno kad odgovara na ono pitanje što bre nisi uradio domaći. Dakle, tad se vidu kao sa osmehom u školu, međutim još klinci ne znaju šta ih je snašlo, roditelji možda slave slobodu. A školovanje, kažu, provođenje najboljih godina na najgori način, kako bi najgore godine učinio boljim. E sad, do sedme godine šta se treba se nauči, čuli ste? Recimo, osnove više matematike. Sabiranje džeparca, oduzimanje života sa ukućanima i deljenje krivice sa mlađim bratom ili sestrom. Onda bitno da znate strane jezike, tečan odgovor na varijantu sa ono, nisam ja na bar 3 svetska jezika. A onda naravno đak prvak, strada vam kažem, nekad se lektira prilistavala, podlačile bitne rečenice, danas se lektira čita, tako što se na YouTube pusti rekapitulacija od 3 minuta na brzini puta 2. Nekad su puškice bile oni mikropapirići skriveni negdje u rukavu, a danas je puškica veštačka inteligencija. Nekad je đak učio za ocenu, danas bre učitelj ocenio da ne bi dobio neku anonimnu prijavu, slučajno mislim. Nekad đak iz škole izlazio zapravo pismen, danas izlazi, ali digitalno pismen. Dakle, kažu, škola je mesto koje muči decu, ali na pametan način. Dakle, u školu je ono za čime najviše žališ nakon mjesec dana provedenih na poslu.

0: loviš, dok za nekim, makar kakvim, vašar rasprema.
1: 24 dinara dužan sam kod mlinara, kod kovača ne smem svraćati. Juri me dućanđija, švićka za mnom kamđija,